0: Počúva sa najgulemice radio hitové v Plovdiv na stociálu i 4 z Backstreet Boys i Bottle Up. Z dve nadolu do nomer 4. Bez promiana na miasto tretu i dnes odkrivom Hugill. Tova je bivšie noredno sa zaglavie Move into the Sun.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.